ɛlɛsi uta ka balan kɛlɛ udumaka na dan wo wɛsi kɛnzin kwa wɛl bɛl na dul busin di ɛna lomba ye alba ho kwa ɛla ne mitil mitil tulle ni kinasis paleti aininka na ainiaka ba na kaninka na kaniaka ba ki utka alan dan alan don tokeng dan ore ne alba kinasi dan wo pia orre top, el ambas orre en la boca, un tipo orre top, un sabrón.